0: Vremenska prognoza. Šest sati i 35 minuta, slušate Jutro je. Ako još uvek niste izašli iz kuće, računajte na hladno jutro, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana sunčano i u proseku 5 stepeni toplije nego danas. Ujutru temperatura od 0 do 9 stepeni, u najtoplijem delu dana od 22 stepena do 26 stepeni. Nad Beogradom čitavog dana sijaće sunce nakon svežeg jutra, tokom dana oko 26 stepeni.
1: A danas očekivana biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osjetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.
0: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Slobodan Sovilj.
2: Nakon hladnog jutra sa pojavom slabog prizemnog mraza, u ponedeljak tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar uz maksimalne temperature na području Srbije od 22 do 26 stepeni. Slično vreme i na području glavnog grada. Sunčano i toplo, slab južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 26 stepeni.
1: Čuli smo Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nastavljamo ovo sunčano jutro uz dobru muziku.

0: Vesti i sport.
1: Sedam časova 22 minuta, na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, vreme je za sportski blok. Vaterpolisti Šapca uzvratili su brejkom Novom Beogradu i sa 19 prema 18 izborili majstoricu u revanš utakmici polufinala, čime je serija izjednačena 1-1. Odluka o finalisti pašće u trećem meču, koji će biti odigran u Šapcu u sredu.
2: Detalje o sportskim novostima saznajemo od kolege Slobodana Maletića.
3: U 34. kolu fudbalskog play-outa Javor je u Ivanjici igrao 0-0 sa IMT-om. Radnički je u Kragujevcu igrao 2-2 sa TSC-om. Mladost je u Lučanima pobedila Spartak 2-1, dok je Napredak u Kruševcu poražen od Niškog Radničkog sa 1-0. Na tabeli u ukupnom plasmanu 9. je IMT sa 45 bodova, 10. Radnički iz Kragujevca ima 42, 11. TSC osvojio je 41 bod, koliko ima i Javor, slede Niški Radnički i Mladost sa po 40 bodova. Pretposlednji je Spartak sa 21 bodom i poslednji Napredak sa 14. U 34. kolu play-offa Partizan je u Beogradu pobedio ekipu Novog Pazara sa 2-1, Železničar je u Pančevu savladao tim OFK-a Beograda 2-0, a ovog ponedeljka od 17 časova u Surdulici Radnik dočekuje Vojvodinu, a dva sata kasnije Čukarički će ugostiti Crvenu Zvezdu. Zvezda je prva sa 82 boda, Partizan drugi sa 68, a Vojvodina treća sa 64, ali i utakmicom manje od Partizana. Četvrti je Železničar sa 56 bodova, peti Novi Pazar sa 48, šesti OFK Beograd sa 45 bodova, Radnik je sedmi sa 44 boda, ali i utakmicom manje, a Čukarički osmi sa 43 boda, takođe uz utakmicu manje. U Košarkaškoj ligi Srbije poznat je i drugi učesnik finalnog turnira, to je Crvena Zvezda, koja je u trećoj utakmici ubedljivo pobedila Zlatibor u Beogradu 116-62. Pre nje učešće na završnom turniru krajem maja u Nišu obezbedio je Partizan eliminacijom Slobode. U play-inu ABA lige Spartak je u Laktašima savladao Igokeu 80-68 i tako se plasirao u četvrtfinale play-offa. U utorak će se najpre sastati Budućnost i Kluž, u sredu Dubaj i Spartak, a iste večeri Partizan dočekuje Bosnu. U četvrtak Crvena Zvezda će ugostiti CDVita Olimpiju. Iz košarke i informacija da je ovog ponedeljka u hali FMP-a na programu finalni dan prvenstva Srbije za kadete. U borbi za bronzanu medalju u 12 sati sastaju se Crvena Zvezda i Partizan, a u finalu od 14 časova i 30 minuta za titulu igraće Mega i Dinamik.

0: 7.55, slušate Jutro je. Evo pregleda nekih zanimljivosti za današnji datum. Naime, holandski trgovac Peter Minoit navodno je kupio ostrvo Manhattan od Indijanaca za robu u vrednosti od tadašnjih 24 dolara. A engleski istraživač John Hunnings Peake stigao je do mesta gde Nil izvire iz jezera Viktorija, potvrđujući svoju teoriju o izvorištu najveće afričke reke.
1: Na današnji dan, dakle 4. maj 1929. godine, rođena je legendarna američka glumica i ambasadorka dobre volje UNICEF-a Audrey Hepburn, a takođe održane su 1780. i prve konjičke trke u Epsonu u Engleskoj. Sada slušamo muziku, a odmah zatim i vesti Radio Beograda.

0: jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 8 sati i 14 minuta, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1.
2: Sada idemo do Leskovca, osnovna škola Josif Kostić, jedna je ustanova, jedina je ustanova osnovnog obrazovanja u ovom gradu koja ima Erasmus akreditaciju i učestvuje u međunarodnim projektima koje podržava Evropska unija.
1: Još se sležu utisci đaka i nastavnika koji su 7 dana boravili u Grčkoj gde su razmenjivali znanja i iskustva. Pripremila Danijela Kocić.
3: Iz grada Katerinija vratili su se sa prelepim utiscima i poklonima koje su dobili od svojih vršnjaka iz 7 evropskih država. Đaci od 3. do 8. razreda Leskovačke osnovne škole Josif Kostić, njih 18,

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu do 20 godina zatvora. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. U školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca vence su položili i ministarka privrede Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. U Jerevanu je počeo 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Na marginama samita Macut je razgovarao sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Poručili su da dve zemlje neguju veliko prijateljstvo i da su opredeljene za produbljivanje saradnje u svim oblastima u obostranom interesu, a naročito u oblasti ekonomije. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupala preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, koja je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu. Na konferenciji učestvuje predsjednica Narodne skupštine Srbije. Tokom posete Kopenhagenu, Ana Brnović će imati niz bilateralnih sastanaka sa predsjednicima parlamenta evropskih zemalja. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz, nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Uprkos najavama američkog predsjednika, nafta Brent je ponovo poskupela na više od $109 po barelu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Proslavljeni je ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada, ni sovjetski satelit, ni isključivo zapadni saveznik. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna sa političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Čaučesku i Mugabe. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo ostavku na tu funkciju samo nekoliko mjeseci nakon usvajanja Evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Stevanović je naveo da je odluka koju je donio teška i neminovna i da je posle dolaska novih ljudi na čelo Vaterpolo Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 37%. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: A može li da sluša radio od sunca?
1: Da, sa nama.
2: Eto, vidiš.
1: Sad sluša.
3: Vi slušate Zbunovnik.
4: Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Eko.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, tonski snimatelj Petar Sekulić, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

I evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Paćivale ašundalen lači rat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dosti je avdive sutne emisije Ako sito Filip Hasković, koordinatori vaš romane Pučipeano Pančevo. E pere timea, sine ano tereni, ano romane beši pasket hana, mali rit, saga, taj dolovo, kote vakarge, dizutnenca, taj denge olenge, konkretno ažuti pe, ano realizuji be kanunesko me ano moro, e ulavde fokusea ano hramibe emanginesko.
1: Gost današnje emisije je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja u gradu Pančevu. Sa svojim timom boravio je na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo, gde je razgovarao sa građanima i pružao konkretnu pomoć u primjeni zakona Svoj na svome, sa posebnim fokusom na upis nekretnina.
0: A nije avdive sutnije emisija Vakara Kotere Filomena Franz, Pinđardi Germanijaki Lilavni, E romane sojeski, a ni peri lilavni paske karijera lela štar pustika, taj maj bocine ano evropaki publika, makjeri bako termuderi pero mengo taj sintjengo ano dujto lumjako mareba. Dengja baro suportije lumjake amali paske, taj ano olako barikani be, vakarako ter olako maribe.
1: U današnjoj emisiji govorimo o Filomeni Franz, poznatoj nemačkoj književnici romskog porekla. Tokom književne karijere objavila je 4 knjige i često se pojavljivala u evropskoj javnosti, pričajući o stradanju Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata. Dala je nemerljiv doprinos svjetskom društvu i u njenu čast predstavljena

0: Književnik i akademik Matija Bećković rođen je u Senti 1939. godine, ali se njegova porodica, pritisnuta nedaćama Drugog svetskog rata, seli iz Vojvođanske Varoši u Crnu Goru, u selo Velje Duboko, u kojem provodi rano detinjstvo i otpočinje školovanje. Gimnaziju je pohađao u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a potom i u Valjevu. U tom gradu Matija Bećković se javio i kao pesnik. Njegova poema Vera Pavladoljska, koja je posvećena budućoj supruzi, pored toga što predstavlja dar i zavet jednoj ljubavi, nehotice je postala lirski bedeker iz kojeg o poeziji uče generacije pesnika. Književni opus Matije Bećkovića je raskošan i obuhvata poetska, prozna i dramska ostvarenja. Izdvajamo dela Reče mi jedan čovjek, Meta klutalica, Kosovo, najskuplja srpska riječ, Hleba i jezika, Ćeraćemo se još. U svoju biografiju upisao je i scenario za kratki igrani film Povratak na rodno drvo. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, nagrade Milan Rakić, sedmojulske nagrade, Svetosavske povelje, nagrade Vukove zadužbine za umetnost, Zmajeve nagrade, Njegoševe nagrade za književnost i drugih. Među više od 80 značajnih priznanja nalazi se i da je počasni građanin grada Subotice i nosilac ordena Svetog Save drugog stepena. Matija Bećković bio je predsjednik Udruženja književnika Srbije od 1988. do 1992. godine. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1991. godine. Sa Matijom Bećkovićem je za ciklus emisija Akademici govore marta 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo prvi deo razgovora.
1: Ponovo imam potrebu da ćutim, jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima. Odlučio sam da govorim kao da će mi svaka reč biti poslednja. Šta sam ja da bi pevao? Moj siromašni rečnik zamenjujem prirodom i gdje god putujem nailazim na nju i njena smela poređenja. Uvodni su stihovi vaše pesme Ponovo imam potrebu da ćutim, kojima simbolično otvaram razgovor sa željom da makar na tren umirimo bunu protiv ljudskog govora. Kako ste opisali šturost u komunikaciji među ljudima današnjice? Šta je za vas reč? Šta je za vas jezik?

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Matija Bećković. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona bio je Ognjen Škrbović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.